0: and there Sunday. Na ebane sa na yes odum airade enam ogie so di adwuma na no ohye
1: ani ka fie hawate
0: anti e kanfo di amao se ene wo nso komadi ana oni odifo wei ani asia
1: yes
0: now Jennifer who